0: Outdoor Schnockritiski Pastime Paradise. Men spending most their lives living in a pastime paradise. Gisch dusta boz discho jara wuspischnu coveru versio. So ist mir Album Wulki Wuspech, bier hijo we prenicht njach wot widzec. Ludzio wukupoach wopkode, Album zaleze se na prenimest no charto, a pola Grammyo wudobe se wiatzore myta. Hischte dżenca so spiewe wot skupino piskaja, a wot ludzi poskaja, szako maja nischto nasibi, stoisz szich zwiaza, prostsche swuchacych, runie tak gajs hutschpnich profio. Tuta wosobinska škrička, kiš je Stevie Wonder do svoje hučby a svojich textu zatvariu, drie všich nareča.
1: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
2: Sman Hiduška je nam šedsta jiu najvúspešnejší album Stevie Wondera pod titulom Songs of the Key of Life, kiš je spiewa před dokvadnie 50 letami vosepiu. No a tajki spiu, hoči so na každe pati študio rania Stevie Wonder, to bola nás v samským rozvozu, si to mičinu do napošestich.

0: Outdoor Schnorkeltiski Pastime Paradise.
1: They've been spending most their lives living in a pastime paradise.
0: Kiš dosta pozdišo jara v uspešnu coveru verziju. So ist mein Album Vulki Wuspech, bier hijo we prinicht njach wot widzec. Ludzio wukupoachu wopkode, Album zaleze se na prinimest no charto, a pola Grammyo wudobe se viacore myta. Hischte dżentza so spiewe wot skupino piskaja, a wot ludzi poskaja, szako maja nischto na sebi, što isch schich zwiaza, prostsche swuchacych, runie tak gajsch hutschpnich provio. Tuta wosobinska škrička, kiš je Stevie Wonder do svoje hučby a svojich textov zatvaril, drie všich nareča.
2: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
3: Semane Duška je nám predstavil na úspešnejší album Stevia Wondera pod titulom Songs in the Key of Life, kiš je spieva pred dokladne 50 letami vozjevil a vysnano přes 3 slyšeli.

0: Επί μήνυση από τη Βίλκη Ναβασόμ.
1: Wie, wir da wieder most a wunamakanki.
2: Zajšvih letach je skornik kitro ve užiskih lesach zakadžav, vosebiem je s šmrekami. Skorniki polikovali su suchota, vihore a čopvota. Suchota štom zesvabi, vihore vamaja hauze a povale a štomil, že so skornik spešne zamestni, a pši čopvoče so un spešnišo roznožuje. Skornik pak dostava hišče dalšu pomoc, když so do šmreka zadobiva. Popravom však so štomy s jedami přečivo škodnikam, kajž skornikam a rybam vobaraja. Tak so například pola šmreka najviace jeda štomovým vyku naromadži. Vyko je vonedžil s donkam je s skoru a drevom, kotrimž so vůdky s jeličkou do korenu transportuja. A džiš larfy skornika votrostu. Přečivo vonim jedam pomaja přitým šelke ryby, kotrež tute zneškodnieja. Ryby mjenujce tute jede rozpača a na dalše mačizny předživaja. Přitým šelake družiny rybu romadži dživaja, zo bychu šelke jede zneškodnili. Drude pak su tute nové mačizny hišče bole jedojte hač do toho, a one moža so tiž usto zasok prinjotnym jedam zjazač. Kak pak ryby s tym wobchadźeja, přepytowachu wyndano biologojo a biologoki Maxa Planckoweho Instituta za chemisku ekologiju jenje. Při tym zwieščichu woni mez 12 rybowymi družinami, kotrež na a w šmrekach rostu, dwie družinie, kotrež na tute rozpačene mačizny jednore cokorowe molekule připojsnjete. S tym su tute mačizny za ryby a tamne škodniki lietma hišče jedojte, a one tiež hižo tak lohko k druhým jedam nereaguja. Za to užívaja ryby družinu jednoreho cokora. Topak je mez rybami rytka strategia, dokež trebaja cokor tiež same za sebe. Jenož při viestých umeneniach maja došť vúdko za tajke reakcie a tohodlato jenož malo družinu rybov sva takle činí. A jedna tajka družina je v symbióze ze skornikom. Ryb mjenujce jeho kanála chrošče a zdobom skornik jeho od štoma k štomi nosy. Nitko sledžoky a sledžorjo tutu symbiózu tiež lepe zrozumia. Ryb však potom romadže s dalšími rybami jede šmreka pševinje, štož zaso skorniky pomá.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.

Sommersortisch, es ist Müslu, Nossitsche, Dommer, Hai Dommer, Tisch, Wupperschitsch, es ist Nasimski, Pichuhatsch, Sudan, es ist Hortensiemi, Abotisch, es ist Ribami, Abotisch, Nano, es ist Skirpsamin, Hai Ribes, Nano, in der Stadt Witzi, Hodji, ne, Dusch, Stjes, es ist Lisa, Donnesli, Nai, Dusch, Tschipnikak, Tisch, Pschila, Dobario, MDRSG, Televisie, Dommer, Sechitko, Deres, Pschihotuja, no hej to sme mili čeratiš v osibitu galeriju s pšihotovanu v MDR Zarodže, to môže čeladač tiež na našej internetovej strone. Kiba hišč raz nedželu dopodnia si zasvičiče a tam so dače inspirirovač, što sa hodí všetko zis kvietko, zis zelo a tiež zis kvotu načívač. Sedom inčinu do napúčeveče.

0: Pivarkija, spivarje kora, dojnosarskega gimnazijuma tuhlu nje uknu, na nemeni to njegotuju šuli, peš a stožašča modih spivarko a spivarju 5. až do 12. letnika uknjo spivaš ved carajšnjega a ušči až do penježelega v probovem legvje v Pšennem ulicujo organizatorijska vednica kora ceptarka Jennifer Dunbirova.
1: Zamia jo až nowe ukniki poznaju nasz repertuar, nasz serski repertuar wird starych spiwow, a my musimy nowe repertuar za to szulskie leto nie to przygotować, a my se przygotujemy takie już na szulskie jubilee w Donoserskiego gymnazjum w przyszłym septembrie. My mamy takie nazymski koncert w Pszynem Nieżelu, sehr stürrig, alle ten Konzert hier jusch upschedat.
0: Ja, Dirigent Cora Gerald Schön zu den Tokuschdegen intensivnies uknikami suzoasch, alle teke Svenka-Probo maju viele prätkwe korovem legwe ulicuja den Berowa.
1: Sega pischig maju te zischi aktivnu pschester kuvenze. Ja mam ho ši obstararje kenš su teke ukniki planas byli a kenš su teke vykoje byli ako ukniki a te budu pen sportove svežin vence cuniš abo te přehojžuju s uknikami. Pen jo viacerja teke to cunime všikno skomažem a per viacerju máme viacerne program, also kino viacer, pen jaden workshop, konfliktbewältigung in großen Chorgruppen, so ako team workshop. A sobotu jo pön reine žen, also tam bužame na viacerje domaže grajkaš. Jo a nježelu grillu jome pön a cunime ogen a bužame štokbrot, marshmallow a druge vierce cuniš.
0: Ja, pône program v korovem legvie maju a zavešče bužo nježene nazemski koncert Verašk. Vedpodnja Sigar Stürich se zachopio v pšenem v starem gščencu. Jo a nento spiva kor gymnasium juža raz za vás a potom zmejo Julia Grišina dalšne kulturne pokazky za vás.

0: Podroze dalo, Ketex name smužnik šacaš. Čiu, ti dobro volju mej.
1: Zetlep a solco s nam je, jo, za sjasku gospodnost šašnime, nejste servostvo, a, a.

Ja, nesa bünscher. Nejlo nasz program zašaj to vaš miase drugim stoj svojanska hymna ves režištu muzikovego uščivanja. Vežiše cem pestrove zgonje naše nejmočenico vo velikih. Môžeme tekononiš vo nejš väčších instrumentach. Nuch obželniko recnego projekta Zoria vam šedstajome a ušči veľa veci. Při mikrofóne buža za vás Gregor Klim. Ja sa s vami rožognujom, ja som Anja Kochoj-Čvarcová. Žecem vám teke vymeniu naše redakcie. Pšoša redne künstliche Genie.